0: Mandler der også løgme. Vi tager hjemme og sender jysk.fo. Ask dig op. Søg os en tilbudspleje af jysk.fo. Følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lager derfra. Tutsit larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet. Economics vil bruge af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nækvar fire måneder. Det bør ikke at du kjøtte at komme i gang. Skipen er sere øjenfald at bruge. Eller gjør øtlen først om vidskiften. Og alt arbejde kan gjøres på burlæst. Vi tager hjemme og synes jamen.fo og læs mere. Eller ring 31-500-00. Jamen. Hun kåte vejder.
1: Hør vært her nødt arbejdsklæger. Vi er norsk ombå til velomtakta mestje Snickers. Vi sender arbejdsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet. Eller ring av 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
2: Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
3: Skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men vad vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Ta Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och hållse i hallen.
5: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múnen.